0: matimu ya siku.
1: Hivi ndika julu wa lembe la 1968 ama church kusangule hlengeletano ikulu ya ombiri ya Frelimo kufambisini kanyimpi ya ukulatiku.

Nkari mwingi seto kwa yaku fikisela maungu ya misho. Murangeli wa tiko Daniel Chapo abandlebe kavana tiko kwa wanga ambana ni maritu ya kujwala matovo tehanyi uyavanyisi. Ni kukala kupumela lishu munu atikete la kashona. Daniel Chapo avulili maritu la watolo dorupe nila kama putsu kupale ni kasino du lankereki ya Presbyteriana di Mosambiki. Ye ndeke kekufambe ni kaviki linga honza nze ni kanthoko maka ingo. Tiani mingateka teki kutireleni ikahosi. Murangeli watiku avulako ashifaneli kutelisela ubihi kawa rikwenu. Nakona ritula shkwembu livulako ifanela kuranzana ambe nilwei ambini kalwei akalaka angativi ritu. Nakona ntiro wahina wakushumayela evangeli kalava vanga mnyameni kubavata kumaluvaningu niliranzo. La Cristo. Montiwati Johnson Instituto Comercial 7 de setembro dropeni laka chenchai ilo ukumekaka ungana nzilu wagezi ikuva udevaka kutula 500,000 watt metikali kankoponia uyabelela nzilu wagezi EDM. Sekunjula maviki mambiri na muntilowu ulishinyameni makale yi ingabanga shukaratu shukulu eka tijonzo ikuwa shiraveka kutirisa michini eka vutlavukanyisi lava jonzo iwa kutiva kuyendla. Morangeli wa udwana ya jonzo lava ntra ni vutari shifunzeni shaka chenchai Marcelino Mbiza avulashwa kukunene muntilowu unishkweni tishikulu ni kuponi ya uyaveli lanzilu wa gezi na nkarindo wuku lanzuwa mabulu ni nkoponi leshi shanganjala ya kuwa kuteliseliwa utlavinyeti lanzilu wa gezi kama ntilo wati jonzo. Marcelino Mbiza angavulanga masiku kambe atembisile kukunga rikali ujwana airangela ka ita akela shkweneti kasikuta koteka kutelisela nzilu wa gezi kama ntilo wati jonzo Instituto Comercial 7 di setembro. Vupolisa jati ku litembisa kuyendla vushopa shopi liela naka nile shushu umeleleke kuhile ni kaviki la kudlaiweke munu ima polisa shika nikisweni shashi navani shifunze ni shaka manyisa shifunza nkulu maputu. Katalwa la vupolisa jati ku kuvuluwa shaku munu lwei adlaiweke ali jamba nilikulu lili lingala betiluwa kulikale ikola kavu jamba nila kutula mpimu anga ata na alienda tani hivu dlai uivi lavano ambe ni kusinti sababa sati kufamba masangu. Katalwa komando jerali la mapolisa livula lishaku ambe leshi kunga alaweka kuwa kuendi wa shakukari kubeni kutawekisua matamela manene ya uvikeli ni kutenga kama kalei vupolisa linyi kali sima timfane lotavu munu ni kushishima vutomi la umwana na umwana. Na shulishtanu nzakuka vushopa shopi liendi waka kutembisua lesha kutave ni kukatisiwa kala vaendeke vudlai lili. Shitimela shirwala ka makala ile shishi dibeke ka sontu ya tolo kanjanji kongo makara sano Garcia le doropeni kasile kilometro 14 shifunzeni sha muamba shifunza nkulu maputu. Na shilishtano shitimela shakutleke tlavanu kali sikula nyamuntla shitafamba kusukela doropeni la kama putu na shitagamela shifunzeni sha muamba ikuwa ndlela ya kuwa kufikuwa Rsano Garcia ya apalekile. Tani kuvula kama kumbisi wankoponi ya shitimela Emidio Bata kulanziwa ata kulula misa kuwa kutatleleli selu ata mafambela ya shitimela kungalikale. Shitimela shitibeke ashita ile tikwenda Afrika Dzonga na shikongoma akama tsolo shifunza nkulu maputu. Tama tsamela yankama na muntla doropa la 30 litava mahlweni na lisa ni 33 jwa magrao kotalanzela beira ni 31 madoropa ya shimoyo na Kilimani matava na 30 na Mpula 29 inyambani Pemba 28 Chenchai 27 Maputo Vilankulu 26 Ugamu doropa la Lishinga litapepela ni 24 wa magrao. Moringi seti wa kuranzeka la wa ave mahungu hinkarilou wa mishu ili ma wako luku makufikeli itinja latinen itembisa kuvuya ni mangwani eka minkari itaka.

0: 8:28, loem como é que abe tinit loco aco 12 ne castelo aco que a fambeni le caia kasi itakota kupushela avarekaya, itakota kupushela mamani, itakota kushisela baba, itakota kushisela kokwani, anandi isu, shala weka kuwa akunene, iti wale shako, mashaka ya hina, avaveleki wa hina, wale kaku ini kenya, mchamvulu, akwele nika viki na temba, ina wangwani ingaba yushikoti ili kuwa hewa pushela, ishiviri, kambe ina wangwani ingakale inga shikota, anga shitanuke, lonjo vota, Mishulo ulanza kamintiru ya wena, mishulo kunene, karulu la misala lishwa kurisiku la unalifamba kwati, kambe shala weka kubotiva asha kumashaka malinjani, mawisi njani, tolo maetleli njani, kasi ungani karu, ungaba munule kunene, ungaba kutaza kale shako va lanza kwati, aminkungu hatu ya wana lewa iwe kiseke shikari kavikilili. Na vela lishwa kwa kunene ungwana na mwana angaba titu atamsekile embiruini ni meleketweni yako kasi kuba antiru nyamuta utakota kufamba kwati. Akufamba kwati kantiru kanya munta ikupula mkandu lesha ku aviki na lonavulita wa lifamba kwati ilaha umwana na umwana ashuwaka akona.
1: Mandla yobansa shitembisu shaudomi kunduliti ndambi kambe avubasisi la simama shamba amanda imati msabau na unge senada nilo kuwa haligama kutirisa ashikoti kumbishana kukoma sumwanyani franchaka. Tivikeli, uvikela njangu wa wena kama vaji.
0: Nkarlomu ingiseti hitavahi kufikisela nongonoko wata vudahu.

Kurula mingisete hiku fikisala maungu ya mishu wa namontha. Marangeli watiko Daniel Chapo wa bandleve ka wanatiku kuwa wanga ambana ni maritu ya kujwala matovo tehanyi uya wanyisi. Niku kala kupfumela lishu munu atiketela kashona. Daniel Chapo avulile maritu la wa tolo doropeni la kamapuzu kupale ni kasino dolankereke ya Presbyteriana di Musambiki. Yende keke kufambe ni kaviki linga unza nze ni kantlo kwa maka ingo. Tiani mingateka teki ekutireleni kahosi. Murangeli watiku avula kwa ashifanili kutilisela bubihi kawa rikweru na kona ritula shkwembu livula kuifanela kuranza ambilwe akalaka angativi ritu na kona ntiru wahina ikushumayela aivangeli kalava vanga munyameni kubaba takumaliva ningu niliranzo la Kristu. Mondiwati Johnson Instituto Comercial 7 de setembro doropeni laka chenchai ukumeka ungananzilu wa gezi ukuba udeva kakutula 500 mil watimetikali kankoponi yao yabelelanzilu wa gezi edemi. Sekundula maviki mambiri na montilowu uli shinyameni makale yi ivangakash karato shikulu ekati Johnson ukuba shulabe kakutirisa michini eka vutlabukanyi silaba Johnson wakutiva kuyendla. Murangeli wa ujona ya Johnson lava Antoine Butlare shifunzeni shaka chenchai Marcelino Mbiza avula ashaku kunene montilowu uni shikweneti shikulu ni nkoponi yao yabelelanzilu wa gezi na ankarini lowu kulanziwa mabulu ni nkoponi lehi shangandela ya kuwa kuteliseli wa kutlavinyeti wa kanzilu wa gezi eka muntilo wa tijonzo. Marcelino Mbiza angavulanga alisi kukambe atembisile kukunga rikale ujwana irangela ka ita akela shkweneti kasi kutakoteka kutelisela nzilu wa gezi eka munti wa tijonzo Instituto Comercial 7 di setembro. Vupolisa jwati kuhile jitembisaka kuenda vushopa shopi mailano nile shushu umeleleke kuhile nika viki la haku dlaiweke munu ima polisa shika nikiswe nisha shinavani shifunze nisha kama nyisa shifunza nkulu maputu katalu ala vupolisa latiku kuvulu wa shwaku munu lwei adlaiweke ali jambani likuli lili lingala vetili wa kuli kale ikola kavu jambani la kutula mpimu na anga ataliendla tani udlai vuyivi lavano ambe ni kusintisa babasati kufamba masango. Katalwa komando provinciale la mapolisa livula shako ambe leshi kunga laveka kuendla shako kari kuveni kutavekiswa matamela manene ya vikeli ni kutenga kama kalei vupolisa nyilini kali simuti mfanelo tamunu ni kushishima vutomi lamunu umwana na umwana. Na shilishtano nza kukavu shopa shopi liendi waka kutembisi wa shaku kutave ni kukatisi waka la baba endleke udlailili. Shitimela shi rwala ka makala ile shi dibeke kasontu ya tolo kanjanji kungo makara Sanu Garcia ka kilometru 14 shifunzeni shamu wamba shifunza nkulu maputu. Na shilishtano shitimela shakutleke tlavano kali siku la nyamutla shitafamba kusikela doropeni la kamaputu na shitagamela shifunzeni shamu wamba ikuwa ndlela ya kuwa kufikiwa Sanu Garcia ipalekeke. Tani kuvula ka mkombisi wankoponi ya shitimela emi diubata kulanziwa takuwa kulula misiwa kasi kutatheleliwa kata mafambela ya shitimela kungari kale. Shitimela shidibeke ashita hile tikwenla Afrika Dzonga na shikongoma kama tsolo shifunza nkulu maputu. Tama tsamela ya nkama na muntla doropa la tete litawa mahlweni na lihisa kuyafika 33 wa magrau kutalanzela doropa la Beira ni 31, Shimoyu Kilimani 30, Nampula 29, Inyambani Pemba 28, Chainchai 27, Maputu Vilankulu 26, Lishinga atawa apepela na 24 wa magrau. Mwingisi tave maungu inkarilu mawakuluku makufikili itinjela tineni.

Moingsetse wa go rantse ka ave enkela le gemete ke mo sika mitiri ya bo ashile itamela ke enkwaro enkaro wa 4 ra shina 45 minutos enkaro wa 5 ra shikoni ke le maongo hentirisano na antena nacional 5 na 45 minutos shitile ni matimo ya siku kusukela sezo ra shikwa fika 8 ra ave nongono ko jornal da manhã e 8 na 10 minutos ave maongo ya shiti chinza ko ikumile nongono ko watabudao 9 ra shitile antena nacional ya kuma maungu ya mishu inza kukambe inovideja vye maungu ya stitch. Tawuka lesho ikumile nungunoko ritu la ntungwana. Kuvalelisa Belarmina Nyantumbo itembisa kubuya mzugu lukumintiru itela iramba.

kutete kwa ratio msabika kula sana kukwe sana katiba ya wa shunguli mila chichopi nyasi marika kuna hidika mfuru ditiku i 20 kajudu debe 2026 itumanika ke mungseti na hiti kuninga tia iku uhashi nguli mila chiputke sipuka ditambiwa nyasi niko na hina wepakala tena kwa kukwa hoka joitores ni 55 minutos.

Mwetika rume kiseti mwangungu chujo pini Rochitino Botel Institute Industrial e-commercial set this time rumu atapanika chai amanika sina ndilwa gesi nkwa waka chukone ticha kupinda mchano mazana wa makulu ati metikali hawa vata kuna bachi deva kompuni ya ndilwa gesi mwa tikuni mbakai ya nkuyeta kusena ichuoneka na kuchipinda mafiki mambidi hawa tila kuna iti chitela chikaratu ya mungu tutati nene kandima ya kukugundiswa vanana ukalule ya maila nkuba baziwa kutumaila mbikuba kumaneka na kona na kusitumi michini wa itakuna ichitumiso kwe ukisa tagondo ukalule ya mutangili wa tagondo wa piani tekniku mwa chechei Marcelino Mbisa ani kuziva titakuba chikwende tichiwa chi ukambi ni kudziwa titakuwa ngawa si za tukatuka kusimaneka kwa wa kakupatika kamtiru wa gezi ukalulea kambi mbiza haomba titakuwa vana wamana kala wacha hakela chikwende tichiwa wakunachu ndanika matikuwa wa mataku kukata mchimo wataku dropanika chai mtumu wa kuwa kusetwa chpimu cha magumara roa makenika ine a sitara tusiwa sitaku na siji chawenta mganga kwa mbana kayo na siligi tumikia tingwa wami ka erosan ikuwa mboma ka singu gitli mkala.

kamafu hawa kungaba kubangu kwa wakatinzi mati watingaba atina kukatani kadulembidi wa niko na miganga ya kumbi sitara tusesi chawanta kwa miganga kwa mbana marakano ya marika kumangunu kadropada chai chai hawa kutaku na kuombaka mutengulu wa mfumu wa didropada chai chai Osmana Dam na kuchina wa kumaneka na kuchikata mtumoko na mchumoko wataku awa ikuwali simangu tukutuka kuwa kumaneka na se kuchina wa kuchukwali sabiku detail na ku ni kuchakacha watu ni sigozo. Mfumu wa chitritu ya Masanjeno uwe melangu kinkingu tutatnene kuwa kumaneka na kuchikwita mtumoko kuwa kulundiswa mgondo gondi wa yele na ku ni kuwa kunawa kukungu watu waku akwa kadi blau huduwa di chumita ku district ya Machans ni wa manika kwa koni ya Masanjena mwa provinsi ya Gaza niko waka kutumisa mnambu wa savi di bula hudia kudia ditaku na se kuchi uonelelelwa atia titaku na idi majumbelo hambi kukungwata makelwa kona hawa kayambi mkuta kuna kuchitumiswa di pulangu duwa ditaku na idi dona ditaku kambe na di chi hulusha watu kwa mbana mbana kawo na niko na aumba tita kuwa wa hanyi wa chitritu wa Masanjena kwa wata kuna wa chitimbira chipimu cha kupinda mazana mambida mwakene kene kuwa wa manakana wa chilawetila kuwa wa manatama bindu hampi kuwa wa manakana wa chilawa kuwa wala poma watu kwa mbana mbana kawo na nungudi wa dizibisi nungumu tangiru wa chitritu wa Masanjena sanshu mbano wakambe angava chemsela tita kuwa makungu akuwa kuwa kuwa di blahu di wa da risanfi kumnambua sanfi ngu hawa tinota na ti chihumelela kambi likona na iliti ya tinova kushula kambi ngu tutati nene ni wa district manager kans kuta na kuchungu watu kubaku bindu lwa kupinda magumi mararu wa makulu matenilata atimbio kwa mbana mbana kwa wana kasi kusaku yesi wa sita kuka di pulu di wa iku da umbidi ka titel nako ni udimi 2025-2026 kuba kumaneka na kuchina wa kumanwa mpimu uta kuna uchukungu watu kuba ubindula wasa kujangu wakunga waku upakelu watimbe wa mbesi gotu kwa mbana mbana kaso na mtakelu wata udimi nuko sinu wa mandla kasi euriku mati achamsela tita kuba se kupailo ye kupinda mchanu kubedi gumi ni mchanu wa ona makulu ni makulu ya muni tingwa pa mailani kuba kuna ba kumanwa sekuja siwa sino ba sisengela kushulwa chikaratu chanzala mungu seti iti maungu rizela mungu wane ngumbimu ya ntolo betu.

0: kutile kwa Radio Mozambique imanika na hichi kupangala tiniko na na hichi kukutaza kuba ulundisa tindima kwa bana bana kato na uko imanika kuhu na udiba sana mshabisa nguzile wa inene kusatini simongo tutatine nitakuba nawe usengala katete na kuni kupaladisa mbiku shuki saditi kuda Mozambique mvulu mvulu vangwa niba wambata kwa mvulu wa utakono chitela umkara kasi unga tumeli titakuwa mvulu kwaku amaneka kasi na idi wotila ukara ahihi katila veketo.
1: Matiyo basa, ngute mbisa utomu wawena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi yalina kunukubasi samati. Tela matia wena kachia cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.
2: Majanda mbi maingetiti tinzila tovele kele nakati tsuna. Valetela osi maphala yawa mati masengaletela nakuka wona hafu hini nawe. Tivikeli, ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.
0: Utitaka kwa Radio Mozambique imane kakasi na hichilaba kuwa kempela hii kupangala taka ndima ya hita kuna yo ya kuwa kempela ikuninga uchenje uwa ishiwa kukuwa iba uwa utakumungseti na uchina wa ukuninga sumberi wa inene kabike mungseti kumula takuwa ato hii imane kakampela na hili ndunua unene kwa kukambe kushwa kahombe ngu tutatinene ka Radio Mozambique kuba mungseti umaneka na uchi bindula ngutila ye nene ulondola kwa ti tumu nika wana kuba ubindula ngutila loko ke na uchi bindula ngutila tutako na mtichi sangela ngutila kuba udaya chikara tuchanzala kuna huke itinau ka ndima ya ila kukasi ni ubindula. Ok, umanika kumengiseti na uchilunisa tindima tetila kukambe. Hambe inkuba umanika na uchiseketela vava vataku na vachi vile langu tutatunene. Tinsima ngu tutatunene kambe. Onesi ya muhulubi ni pauleta muhulubi loko keva mchi kumbrisa uche nchuta kuna uchi bindulu angu banano watikuda Mozambique ikafanenisa kama uche nchua magarambiru

Uchenjo wake mngseti hita kuna ona ili ngunzele wake kudene himanekana hichi kupangala tsandani kama nyana ke mngseti na wa ikudinga tenga tramsaka ni yotsan samile awake hina bara kukuba ke mngseti ikudzivisa gatsi tsako ke mpela na ti chumelela mwatikoni na atsikati kwa katamsaka ni yo tsani samile kambe nyano wake kubuda mngseti tsakuba kube kuwiswa chije kan gatsitela na kuni mchubzano wa bola mikondo kuchemo cha matiko amafu ahawaka hingava hii zibatisa kuba uwa angawina chikotela i manika hivi mchawa wa Spanya uwa ngulipola dungwa dunga vahu kwa pa mchawa wa Argentina uwa umanekana udimuini wa chikotela cha mchubzano wa matiko amafu uwa ungabatikana uchi humelela ni wa Mesh kukuweko ni Kaladani, Estados Unidos di America. Yerambaka imbimu, Adheri Tuluish, loko achifot di casamento.

Uchenchiru ba kwa dar tuluish mungu ambiwa mchibela kwa kumwa provincia ya Gansa manika kumwa dropanika chichai. Ini 14 horas ni 30 minutes kurama kwa wengisa tengata msangani yotanta midi wengisa tunenem.

Radio Mozambique Gaza hamilosa hindani ka mnongo kwa tu wata misakano yo tsamsa medinyans mvulo 20 ka July wa 2026 misungo ya mahungu aheta kuna wo nguye ya mtlao wa club de gaz ni wa ferroviario wa gaza idingane magutu kwa ka di vic yisi anga betran magolu ka msakano wa uraru wa mpalsano wa bolo nguchemo chamu wa provinsi ya gaza ka delivery ya 2026 mpalsano wa bolo wa chapu chapu nguwa utako uchitsanganisa mtalo wa vapya bavadunda ko bolwa makaiya ikomba ko kasilisima lawona mpalisano wa bolwa misungo ya mlongo ko watu wata misakano yo tsamisa midi nyansi mvolo 20 ka July wa 2026 mlongo ko wa ubindutwe nakona ukombiswa ngungani Rosario Madrid mtumsa kloti amarabuduya akamichili mchivela wengiseti unene

Uchenji wa utakukuva utapangala sema kuseti katetela nako ni ta chizimu hii labetela kuwa mkuseti kuninga tenga ya gas ndankan kama nyana. Vovosa yo uchenji wa utakuka tumpimarumini nka yambimu nene kubata isinginsa kumbra kala kakona kima shaka. Bibia kona ileya mna hichinga de hisinya kwa tinje di singwereni buleya muona kwa mpela mkiseti. Ah, itikuwa mbimu ya kona ileya. Undina kuka kachitulu, undina kuka kata wambe kwa uleka kechi kweta. Umanika kuna use uchikati likuwa usakula maute ukete ke mpela. Kabida chenke, kuna kwa ituma, kuna kwa ye maha, titima kwa mbana mbana katona. Atuwa tila kuna tichim. Paya lirandu habe kuwa kempela disekela katitila nako nikuwa mku unjwa mwaya

0: Matiyo basa, ngutembisa utomu wawe na. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabuka kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi yalina kunukubasi samati. Tela matia wa inaka cheche chinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.
1: Kula kuwa kempela mkisitu manika na uchiti vikila kumalua tiku ambana mpana kaona pukua ke ubasi sasa kujiasi wata kuna uchisi lungisela. Musambiki ni kinsi yoresh.
2: Radio Musambiki, Gaza.
1: Mbimu ya kuwa mkisitu kuninga tinga gas mkisitu unene.
3: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Mitzkar Mkseti, Instituto Industrial e Comercial 7 de Setembro, Dropanika Chai, Amanakana Asinam de Luagues, Ngua Kachkuneti, Chakupindam, Chanua, Mazana Makulo, At Mitkalka, Company ya Gizim. Mungu ni mahungu hino tena umo mba titakuwa ba dimi ba distritu ya mandla kansi mwa gansi mwa mandi kada ba chiku watu kuwa ba bintu la kupinda magumi mararu wa matu nilada kumbi magumi mararu wa makulu wa matu nilada yasa kuja kwa mbana mbana kasona mka chika ba chombidi cha dipluda tau dimi 2025-2026 ya misungu maga ya tenga ya gansi nyansi kuka mufundi siku iventi kashulu 2026 tenga iwa Imani ubinduli wa Miranda Mabunde kumbiswanga ni Rostin Botela, Mariam Ibrahim, akamichini. Inti ulunza kutigondo ta kutiba kuti mahela iku Institutu Industrial Comercial 7 Distembro, mwadrapanika chai, umanika na uchini. Chitangana nchikaratu cha upatika kamtidu uwagesi siwangelo ni Teodomir Nyantumbu.
4: Chikolwa cho gundisa kumahato kare ngumanza ni titiala nako ni mabindu Saturday December dropa nika chai chai chimaneka chisinga ni gezi ka maviki mambidi awa mapindako mkwa haka chikwene tichia chipindako 500 mili watimetikali ni kupu niyo ningela gezi Eltrasad Msambiki. Ati yangu titimani kako tichishani sangu tatinene ka mitumi yo gondisa titlari to hambana hambana ngukuni michini ifanla ukuwa itumiswa kambe yona niyona yituma ngugeze. Mtangilu atlamula nguta gondo ndani ka distritu ya chai chai Marcelino Mbisa. Atlamusela to kenechi kwenye tichia njama siku ngutungutu kugwita ni kadile mbini ngapinda. Kambe ngukua haka kupwete kakati male. Kuwe kuwaneka taku kuponia yu ningela gezi ya wila mjilo wa gezi kachikolo chile iku hawa kumanika kuwa kudinchikaratu katitelo nako nitigondo. Marcelino Mbisa umbila changi telatito kene vaya masuni kudoka doka na yu kuponia kabibu yu vaya mela kumali kuwe ni mwa mfumo mtsinza titaku kene wana kota kwa hakela chukwene tichia titaku kuna katita kuwa tafinyatu wa gezi ifana kuwa itumiswa nguwa gondi.
5: Hivi kumana nuko kusuga lakati kweteta ugoshu September inga kotanga ku akili wa magesi. Ako wa makili wanga leshi ikidisa kushona ikidisa na ntinta ulitimwane tingi nuki ya mkela amkwepalo uwe ilwa kusho ku amagesi lao inga tirisa impi mumuni si imalesha ingi kutula proses si linyimela kuwea male kuku akili wa. Sisi maendeleo ya shako hii yeta nembe ko ainge sisi kama nile, alenbe nile sunguli le tabola le shako sunguli le yashikota kwa kela, ateka wita mai nisho shini fatura la lango poni le inga kela, se ili sisi maendeleo kwa shako huka inga na vile kwa kela, kambi iku familia na ni matiri se la kona. Matele la kona ya timale ikusa tinku pula unimela ku tindao tingwani li tisa itisa na utatona pra kumalili iwa uikumeka kakonta ya nkuponili ya
4: Matu mwalumba kumtengula shamula ngutagondo katustritu ya chai chai Marcelin Mbiza chomomba angu mitume ilo ndetu wako kama kunga kuna hakela chikwene tichopinda kinyentus milo watimetikali ka kuponi yoni ngela gezi eto kachikolwa chichi yala na kune kugondisa kutuma tokari ngumanza hambi ni tamabindu set destembro kona mwa dropani ka chai chai.
1: Tetumiri nyantu mwini mahungo mwamba kukupateka kamdilo wa gezi ka imtu gondisa kuziwa kutumaila ku institutu Komersial industrial kasi set de stempro mua chai chai mahungu mangwani mamba tita kuba. Provincia gasi ngui ita kuna ichi kungwa tita kuba. Kadur lembe imanika na inchina va ibaites kumanika mfumu chipimo cha kupinda. Mchana magumi wa magidi atimitikal. Hortensia Matavel.
6: Provincia ya Gaza yamela kuva kadlembe dia hiku ka dona I kota kukoleta male yopinda 50 milioni wa mamitikale ka mthumu wolondola titomba to hambana hambana ta sitinga kuva tikoteka kumbe makoteka makungu yawa chikanikishia lanako nita madzumbelo ya titomba totse tikuhomwa mafuni uchemcha provincia ya Gaza kasi chi nikete pinda muno madzana wa tisensa takuwa vathu kwanyama bindu kumbe tikoponi tilondola titomba to hambana hambana ta sitinga kuwa kubindulwa mapulango tipande makala hambi ni tikuni mtangeli wachikani kisuchia mwagaza Jacinto Twalufu ati kene mailano ni mtumuwa uvilela kukumahwa mtu nintu kumbe kupuni yo kari ichala va ku londo la titomba tachitinga va katela ku va vanika kukatela mchano madzana wa tingwa vata chitinga Jacinto Twalufu akombela nanika malondolelo ya titomba tachitinga kuwa si titomba tia ti londo la kwakwati kasiku watina vuna Tina simama tidi hoti tinavuna vavata kono pinda. Jacinto Twalufu akombela kavotseva vavakuntisensa kuwa ve londola kakwati titomba ta sitinga veganga kakwati mindonga kasikuva yina simama idiho yina tavuna ni vanana vakuva kungadi vachinavelekwa.
7: En función do plano de manejo que cada operador apresenta no início da atividade. Verifica-se qual é a capacidade do operador

0: vachi londola titombata chitinga.
1: District wa mandla kazi mwa gansi kungwata kubai bindula kupinda magumi mararo amakulungu amatolelada ya sakuja kwa mbana mbana kasona ka chiga bacha umbidi cha bindu daudi mi dojmili i vinsinku dojmili i vinsish. Kuva kumaheketo nkwa wa mfumu ni vasekitilwa nga wa mandakana wachini ngela sigoto sata udimi kwa mbana mbana kasona kwa kuntimbeu awa sitaku na si diningatwe kabadi minakambe. Idi makunga kuwa ku anzisa dibinduda udimi ahawa kutakulukoda na kuchisho shotelo avadimi takuwa nivona va alundisa dibinduda udimi ambiku babadimi makalewa mangazumbiseka. Mutengelo wata udimi nuko sundi wa mandakansa chamsada tita kuwa kachika bachi wacha umbi dingwa kutaku na sekudi pailwe chipi mocha kupinda digumi wa makulu atingwa wa mchano wa makulu ni munu wa makulu kwa kuni mchano wa mazana atingwa wa ahawa eurikumata umba kutakuwa ambiku wa kutaku na kuchiwa neka sikaratu anikutamuta kuwa vana ba vamana mpimbo banga kungu hati kubani kona kuna ba kushulwa chikaratu janzala.
2: Hinka tsakanyo wati shayo lana loko ichuka wana lesha ku adishitla inala kama nila kazi lita konsigira pelmenji kwa alkansada 30 milo waitente yunga matonelada. Nta matonelada lawa ya ku makulima kungufu ngufu mavele, makulima kungufu ngufu itifijao, makulima kungufu ngufu ima ortikula. Jisho shikulima kisosha kumfumufu netele itimbiu. Ndamu lugu kulimo funzi mwoti kule chuka ngufu yu makofu, chuka ngufu maalfasi, chuka ngufu mapimenta, shimati, nirapulu. Ikoko lawe, njime la kui produzira ama tonelada nkwa uyo lawe ya 30 milo wa itente yu. Kanda ule inga konsigirwa kugwaliwa tenshoshu ya zano vimili kinyensi nguwende uitu wekitarish. Anivel tudu nusu distritu maja kazi. Kasi kunda ya. Ati shayuleto titakumeka itakonsigira kute alkansara tona.
1: Matu baluba kumotengiru wata ukosinu udiminuwa mandlakase urikumata loko na chombomba ngu kuti hita kabadi mimali onkuba kumanwa bindu diwa neno kalula onkuba kuprovincia ya Gaza. Kinzi horas ni 9 minutos tenge gas ukala magodi ga tropa da chacha yubairu 11 mugas va nana baditi kuba banga baba wiya ngo ni wa joni kwa waka chinofobia kasichwa chitako na chichone ka kaluleya ngo baba no va funek ngo sigoto sasela kunikuba va tutulela mintumu itsumele ramba Hortense Matavel.
0: Vatho vava va wiya kongu ditikuni ka joni ngukutovelwa ngu vanyane vaditiku dileya vachi ziva mithumo yo kare vanathuka veni kwa sotuma ngusona ikuma ferramenta kasikuwa vetitulela mithumo mu vahanya kukona chikanekiso chichiyela nakone ta mithumo nguchiyemu cha provinsi ya Gaza se chibate nchano magumi ni nchano avona kukuni vachihwana ni vachisikati vava vakuni matimba yotuma mithumu yo hambana hambana kamtengo wopinda madzana mararu wava vangabalwa loko vachihoka muwaditikuni vachiita mujoni vathu vava kutala kawe kuvavaze vako kuyaka tinyumba vamwani mbakwai vamapulango vamwani mbvaseraleru vamwani nguvavaze vako kuluka misisi kumbe nikutsurisela ni kutsurisela vakwanu iku va vadziva kota masalound beleza se va batweka mithumu yela nako ni tanthumu chaichai xokwe ni xibutu mthangeli wa chikanekiso chiya uchiya mucha province ya Gaza Nathaniel Paruke ati khene kukhata vanawa veya mahasikambelo ngu sikanekiso sisiyela nako ni kugundisa mithumu samua litikoni ngutungutukomwa province ya Gaza kasikuwa vana mana masertifikadu ya wama wa kombisa kutito kene vona vani uzivi wa mtumu wa okari. Matu ya wa malondetako ngazenwa matsombe wa chikani kiso chata mtumu nguchia mcha provincia ya Gaza.
3: Itirela haleno arpaka chinika kaya jitruzari kibisambiki. Anza wakai difisi unu. Ila naiwa ya mpela uko, na wazaritu uko. Seishi mbutu, laki wama ya mkilu wa leka, leka makureyu. Ikola no, la sentu jimpe kushibutu. Anga mundu kwa jimwani wala ukaudu wako. Wakushotu wa jimakata mtio. Ika shoko wena kunao, kuni leana ngali diresa unje trabali. Ise jimpe kushoko, ile na futu mandabu. Vai amkela com, vai amkelua com ele.

0: ngidlala ngetrack inkwabo i-337 wabona inkwabo laba ngihlalelana lona nimathini ngamatelefoni abantu laba yamtshela wakho elaba bakasaliwa kahle nakuyati kakarbidaria
1: Iti matri ya zenu Matsombe, mtumi wachikane kiso chata mitumu nguchie mo cha provincia ya Gaza, achichamsela tantumu wa umahwako, wo baletela baba uya kungu juni, wachiziva kutuma mitumu yokar, kasi kuwa wanavuneka ngukuni kwa so tuma ngusona kuwa veti tulela mitumu wapuni mitini kumbe mtimuane kwa we.
2: 15 horas ni 13 minutos ya tami sakani otansa midi mahungu maumbati takuwa kupinda makuluma mbidi wa vahanyi diti kungu wa mbani kana vachitu tumela kuwa vaya mkampu municipal ya Shokwe mailano ni kuwa santu ya vahana nguafu itete lakuni kupipa na mdami kamchawa ya Marshall Football Club kwa kuni Majorch Football Club ka torneo chap chap kuntlebu zanu watakuna se uchininga kwenye wanana waditu kuda Mozambique ni kona mkwa mchawa wa Marshall Football Club ngaba ukwa pa mchawa wa Majorch Football Club nguma bola mararu o angulwa ngu ndingwa edo katetelina ku nikuba na wachulundisa mchubza nuwa trapanika shoku kambu kwetani kamasaka nguwa mchukubisi wa Marshall Football Club Erkulani Stoy angava akomba kutaka nguwa kakuba na aduini limsakanu nikona na chiwamba takuwa Mozambique kwa nguwa mangava mati hita kasi mchukubisi wa Majeje Football Club Ernesto Nyanombe takete kuba uangatipatana na yona liwini msakano kambi nene wamba kuti takuba anaba na achituma maila nkuba chamula skaratu siwa wagabeba tengana nasu mkset igimateko wa tenga ya gaz nyasi nga wana ubindulu wa Miranda Mabunda Roshtiri Botela kumbisa kasi kamichini kumanikili Mariam Ibrahim wangisetu nene kamitumiwa ilu nisilaku
3: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: Matyandhambi ma yenge ti tindzila to velekela na ka titshuna. Valetela oats maphala ya mati ma sengeletela na ku ka wona hafu hi nawe. Tivikele, u kongomisa malote dzedzedze kulini nawe.
1: Kula kwa kempela humana ka mungsetsi na uchitu vikela ka malote kwa mbarambana ka ona tinitima kampi kuwa humana ka na uchisengela katitila na kuni utomuwa mwe unene kasi mwe naka wena aweko humana ka kuna udini mchikitelo katalabe kitita kuwa humana ka na uchiteka mchikitelo uba utumisa kodo tasihaga utumisa koba ubiela ingaba mbakofi ingaba singwana upai kambi Katilavik nikona tutakuba umaneka na ujibiela Tisondwa na sawe na kuba sesungolwe kasi Atia ikutalisi mango tutatinele Nkuba loko chila kuba ulakulu nisa mtumuwa dodwe ala wakasi Tikok tuwa titakuna tichutumele kwa maila nkuba Tichutumele kwa kasi maila nkuba timaneka titumiso Kakuba ulu nisa mtumuwa woba udota sehaka Ule wako payapaya mwaya nika wena mbikuba Unabela kuba ufuya ngunzela iwa inene Nunga sikota kuba uyashava Ma redi ya kona ya wati simbi Matumelela kutita kuba kempela umaneka Na uchulundisa ngunzela yano Isinga kuba utumisa mchikitaruwa Uyalana kunikuba utifikela Ka titsuna tiwa Tinga singila kuka kuba kupalala Hambe kuba umana kambe zezeze ya inga tukakuni yona Itabisa utomi wa wena mwingu seti Zasa ziora shini daish minutu mbimu ya mahungumu

Depuis que cette mangue ont été obtenus, rejetés au botel institut industriel et commercial 7 décembre, qui ont été bâclés, mahela, chokar, moachechai, guota kona usinamdiluwa gensi na se kuchipinda maviki mambidi nkwa wa kachikwene tishwa wa kuna chini komponi ya gensi chikungu chipi mucha kupinda mchanu wa matana amukulu ati metikali makaiwa nguiwa itako na chitumili samsana tetele nako ni tagondo ukaluguleya wapitangili watakondo wa piani tekniki mwa chichai martili nubisa umba kutitakuwa bata tivatakuwa chikwene tishwa chihuka mbe watikuwa mataku Vana va la betila tinzila toba va hakela. Kuna makukata mchimo wa utaku mtumuwa kubaku usetwa hambe kulungi swa sitaratu. Kachumi mocha makumara roma kerekeni mua trapanika chechai ku sitaratu wa singaba. Si gitu mkela singwani kwa wakati nzu matu wa singabati oneka nikona. Ngu hawa mtengili. Uwa mfumwa di dropa da chechai usumana dama umbako tita kuwa mtumuwa. Uwa unobana uchilu nituwa katinzila kwa mbana mbana katoa tata kuna chishawande mgangayo. Hambana mbana ambi kuwa na ichina timu sata kwa kubani kucheke chwa kabatu nisi goto. Hawa kutaku na simu mtumuwa kona na uchilu msala kuwa ukata Mfumu wa chitani wa masanjena uwe mela nguki nkiti takuba kupasiswa hambi kusungwa makungu mela kunikuba kuakwa dibulao kuduwa dino wa dichangieta chitani ya masanjena mwa gas kwa kuni ya machas nuwa manika nkutumisa mnambu wa save dibulao duwa kwa waku akwa kadona kunoba kutisa kuchincha kwa mingu tutatene kusaka ya mbimu bahanyi wa ukaluleya nguwa babasa nseka kubaba timbila kuya hoka kumbe kupinda mazana mabido makene kena bachila batila ta mabindo hambe nkuba va labatila ta udahumu tangilu wa district wa mansa njena sancho umbana chamsala tita kuba vani kuemela tita kuba makungwa wa maba mapasiswa nkosa kukalakata mdo waringa pinda kuta na kuchilunusa mtumo wa kushopa shopa tinzila tingatu msuwa kumaila nkuba kumawa nipula hudia Jitri duwa mani lakasi mkumuwa gasu kungu hata kuba ubindu la kupinda magumara roma kulomato nilata atumio kwa mbana mbana katona kasi inabesa kujasiwa. Sino basi nasi chibindu laka chikaba chombi dicha bindu daudi midush mili vinsinku dush mili vinsish. Kuba kumanwa namoriwa kungu hata kungu hawa kungama kupakelwa ti mbeuka vadimi ambisi kutu kwa mbana mbana kasona. Kungu hakuni kuba.

ko shoshtela ba dimitro wa ba manekana ba chi engate la ba thembwawe hambingu ba ba manekana ba chilo ni sa dipindu da udimi ukaluwa nga ba utsumbiseka mutengelo ata udimi nukonsini wa mandlakaze uri kumat aomba tita kuba kayembe musi kukatilo kuba kudimwa kambe kupayilwe chipimo cha kupinda ni gumi wa makulu mchana makulu ni muni wa makulu hambi mchana wa madzana a magitari mahungu umangwani hita kuna huu maomba tita kuba barfinsia ya gas yemela kuba imaneka na ichina beta kachukwa macha mfumu kupinda mchano wa magumi wa magitgita simetika lengkwa waka kuba na kuchilondo lati tomba ta muwa sitingani nikona kuba kuma heketo ni David wa tita kuna adichonla tati tomba ta muwa sitingani ngu di wa tita kuna di chomba tita kuba kupinda muni wa matana valundoli ba titomba tiwa nguwa watakuna wadini mapepa kambe ngu chifaniso kuwamboma nguwa watakuna wachilondola kuba wapindula ingaba mapulangu ambiwa watakuna wachiwila makala nguhisa ambiwa watakunukona na wachiwila tipandi mutengeli wa imti wanila kuta matubalu baneno mwagaza shasintu twalufungua au mbaku titakuba kulondola kuwa nguwa kutaku na kuchilondisi wangutela ya inene mwagaza titi maungu prisela mangwani mbimu ya ntolo betu.

Uchenjulu bako maninyo chivile kwa kumuwa provinsi ya Gaza kubwa chechai loku kempela na chipakalatana ni mtumi wa kwe mkiseti takuna chilo ndi samana nkuma kempela kuninga mta mkiseti Kandikuwa ke kukumangrad viki weti ponti tuwa tinga wati londi iswa bicha tuti lawolo kambe hambinku mwakwele kapra sona sigia ni Kambi mpela mpela loko uchini sekela maseve. Nani na usekela loko usini sekela. Sekana kuni menula ke. Kambi katilaviki otuso. Katilaviki ni kakulot. Kulabaka kuwa ke mpela kubani le rantu. Kubani kufisi sana. Kubani inta kwa hamwa yani. Kambi kuwa vana na wabanga wabatekana. Wabanga wabachadana. Wabanga wabanga kuwa ke mpela wabamba mwa ya udungwe. Kuwa fana na kuwa. Vama na mta mungu loko nanu ke wavile ike. Vama seve na muchifana mudi ngunzila ya inene Inkusa kwanya kempela kuwaneka nkwa kalo kona kudini kufisi sana Zasadora shinawa maungu ngu chichupi Zasadora shini 40 minutes

ujenji lubako madala tito singolo ko kempela na chipangalatsana nina mungsetse acha ntapanda kufelwa ngosa takarato kuti karata ngoto tatinene kambe kula kuva humune tsunda kuva nipfa kona kupanda kuwa na kambe muchin sekatela ngoto tatinene malan kuva nidivala atia ke iko chikarato chikarato chua chitako na chichi wangu wa Kasim inkupandiseka kuwa nitako na nidungunaku ngohwaka kulusekelwa watsula mpela marumekana atsu tingano ba kambi nordinu chambalai kumbulisa tiwa ke ikuma tsulalu akwe ukati ke marumekani 16 horas nem 54 minutos, andando com a manhã na mão com o Chichopim.

Boteco à Rádio Moçambique, querido, 17 horas e 54 minutos. Chikaratu tia Ndiluagues, tia ka hinga tumala e tsangranacho e kombela kambi de balelo mokseti. Nko wela kala ka mintumu ya washi ya chua chitichi kwa waka chikaratu chua chilo na kukase ni Ndiluagues. Ntanika kamanyana mokseti na waka ikuninga mahungu ngu international malan kuba hi ku tsibisa ka tota kona ti chi ukumelela tikoni ni hahanze ka ditiko

7.7 tio gondisa ko kutiba kutiba yana iku istitutu industrial komersial set distem promuat rapatika chai chai nguwa utakuna uchipata mdilu wa gensi nguwa kakaloko na uliwitu mdilu wa gensi nguwa haka kumbi hakela timaleti hoka kumbi kupinda chipimu cha mchano wa madzana makulu atimetikal chikwene chiwa mtuwa wata gondo utakuna ulina chuni komponi ya mdilu wa gensi nikona kwa wa kutakuna kuduitwe uwa mdilwa gesi na siku chpinda mafik mambidi. Awa mtengili wa tagondo wa pia ni tekniki mwa chechei Marcelo Nbiza takuna chumba tita kubwa. Wa chesiwa chikata tuchiwa wa takuna wachitangana na chukambi. Kwa wa takuna wachibuli sana kwa kone dem tita kwa matikoma taku wa chenda mdilwa gesi. Hambiku wa keku manakada kuchina hakelu wati wati male. Kukata mchimota ku mtumwa kwa ku akatwa ku sata ambi tinzila tuwa tita kuna tinuwa nekati nkwa wako gidi mkana kama fumu watu panika chai chai nkwa waka tinzima tuwa tingabati na chupi moja makumararua makana kene ahuwa mutengeli wa mfumu watu dropa la chai chai usumana dhamo mpok tita kuwa mtumwa kona nkwa unumanika na uchi kata mchimota kumaila nkuna chukwalu satitila na ku ni mati mbilelo amuwa sitaratu ni mfumu wa distritu ya Masanjena nguwa utako na chiemela takuwa mtumu utako na chuu mawa kuwa kuonelelwa ambiku kambisisa makungwa kona ya kuwela na nkuwa kumawa di bula hudiwa nitakuna di chichoneta ma distritu ya Masanjena ngu ditawada Gaza kuwa kuni machansi ngu ditawada Manika kutumisa mnambuwa savi diwa di vitwa makungu ya kona krambe mushaturu wa distritu ya Masa njena sanshumba ni omba titakuwa ka kuwa kuma wadu bula uniwa kwa watinoba ti maneka na ti chinaba ti heo hukisa atatila wako ni uvakacha hambin kuwa uchukalisa utomi wa vahanyiditi kuni kutibila kawona vavavata kuna bachikonguma mniwa manika hambi kuwa gaimbi mkutaku na kudin chikaratu katitila kuni kuwa kumanata mabindu hambi taudahu hawa chitungu chitinsaka ukubachi tzimbila chipimucha kupinda matana mabidi ama kene kene. Distritu wa mandlika asimuwa kasa nguiwa itakuna ichikungwa takubai pindula kupinda ama gumimara roma kulumato nilada ya sakudia kwa mbarabana kasa wanaka chikimacha mbidi kadipulu 2025-2026 da udimi kubaku manuwa nomboru hii ya nguwa wa mfumu kutumisa na masikitiri uga nigela timbe ugu nisigotu kwa mbarabana kasa wanasata udimi hawa kutakuna kuchipalulu satetila na kune dbindu na udimi ukalu uleya mutengilu wata udimi ukusi chamsela tita kuwa kuba kumanaka na kuchina maana nomboru ya niwa mandlakasi nga wase kunga wako paga kutoka kaimbimu kupinda ni gumi wa makulu mchano makulu ni muni wawo na ambini mchano madzana atingwa wa Eric Mart ati msalaka mtita kuba ambikuwa bata kuna wachitangana ni sikaratu nikuwa kwa makalu mungo ni matinga dini matikambe au mbatita kuba abani kutatikia chitungu maila nikuwa chienga tala mintamu ambikudima hawa kunga zumisaka maila nikuwa kunadayo achikaratu chanzala. Tami saka niyo chanzamidi. Kupinda makulu mambidi vahanyi ditikungu wabaka wama tutuma kwa kampu ya didoropa da shoku mwela nkuba sontu ya kwa wanilwa kwa fuititila kuni mchubza nu chap chap akwa kungaba kupimana minta mumchawa wa Marshall Football Club kwa koni mchawa wa Majaj Football Club in ahua mchawa wa Marshall Football

Club ngaba ukwa pamcha wa majaji ngu mabola mararu angulwa ngu dingwa dugutan kamsakano mchukumi somcha wa Marshall Football Club Erkulanu Stroy ngwanga ba akomba kutaka kwa ma Zambia kwen kwa kwa na ba duwi nilu msakano kambe mchukumi somcha wa majaji Football Club Ernesto Nyanombe ngwamba ko titakuba ani ku zibisi sambi kushoni patua ingave makwelo ya bora kambe Gudi da wakasi da mchao unwanya ni kambi nguwa umba kutia kubam. Kama tiko mataka kubana babalungi satiwa ingave si zado. Mungisit itma ungu. Ritela mungu wani ya ntolobe

Uchenche kulupa kushinwa kunkwe koni sheshe langa ngloko na vachipagala tila kwe ko ni na umekisezi vayu tunda kuwa hawa mihiko mbila kachizimu. Chizimu kuwa nicho na chimanaka na chichi hi hukarela. Chizimu kuwa mchihiko mbanzila. Tili sipango tutatina neti ya umekisezi. Ikali mitembi za wanachokulu kuita suka mitakle mumu. Kambi na wakempela na hii chukupagala tiji tulandiso chenche hilaba chiki ilako ya migongoni. Kwa jampa unimtona. Isinga makara, isinga tumbila, isinga ngalanga. Amikuwa kempena mungiseti, himanikana ni hii chuwara mdilu kwa yako. Kate yunga mahi tita kubake. Akuwa kuni peusa, bisa wanano wa siya guzingano wa kelele. Nga mahetu ngusa. Wabate wawa nana lukwa ditangani, wala kuwa wate sakani lana. So, ambila kwa dimuwe yungwa nana. Bimi wa chidema kwa watuka vini kutawa.

0: Sengomata Africa.
1: Uchenche uruba kwa alti kunglo kwa achi loko tse hanyi ni vatu na tuka kempela uchanchele kakami katila wikitia ntoba uchanchele kula kwa ke upushala nduwa kwa nula kutiwa kuche hampikuwa umaneka na uchifuna mkwani loko ke kudinti tangana kuna atu kusa kupangala tana kukaralana ndali simango tuta tinene ila bitala kwa ke mkiseti hita kuninga tenga kumbi hita kuninga Washingulimla shichangana ndani kama nyana Francisco Simbi mguwa ke hata kuna ajimaha inzersitu dia kesement kupa kupangalata.
2: Hey ho!
1: Yapfala peho mpele nkusa hika ushika kutukutu nyasi ke chibara nguchwa shingaba chua naka gutu tatinene kambimu yani mishu. Kuna huu kula kupa mkisetu tila msela nguzile wa inene ambikuwa kutifikela Amalo atingu tungu tukambe manga tukakuma wangwa nkuhonga kape. Wa umtipitiswa mofa. Tifikilike katupanguta mi mofa.

0: yayo iga yakwatu baba
1: gadzangu khande nyakukuhula khande yakudwana hiwetani diwadi.

Udreka wa Radio Mozambique hi marikara idini 8:50 minutu jie la kubake hi ya migongoni.

0: makungu ya kuvaka masiku la mataka kungatia kiwa bulao lele litsema kanyaka likongoma a mugangeni wale machaze. Hingana swoswi asifunzeni shakama nhlakazi lana kuimeriwa leswaku ka xiphemu xa vumbirhi xa nguva ya vurimi 2025-2027 kumbe ku bindzuliwa ntsengo wa 30 ya magidi ya matonelada ya swakudya swa ku hambanahambana Rostino Bodela.
1: Xifundza xa Kamandlakazi kwalomu xipitsankulugansa xi kungwatsa ku va xi tava xi bindzula ku tlula 30 ya makhulu ya matonelada ya swakudya ku hambanahambana ka swona eka xigava xa vumbirhi xa dyondzo ta vurimi 2025-2026. Ku va ku endleka leswo mfumo wa xifundza xa Kamandlakazi ni vaseketeli hi lava nyikeleke a swigotso ku hambanahambana ka swona swa ta vurimi eka varimi na timbewu lana va taku kambe na vahlohlotela a varimi malani ku va vayandzisa a bindzula vurimi nambe ku va va rima a tindhawu leti ti tshamisekeke. Murhangeli wa ta vurimi nokosi a Kamandlakazi a khamisa leswaku va ka xigava lexi xa vumbirhi xa ta vurimi 2025-2026 hi lana se ku yenciweke a ntirho wa ku va ku byaliwa timbewu lana ku byaliweke a ku tlula xipimo xa 10 ya magitari, 5 ni munhu wa wona, ni 5 Iriku Mat, avula lichwa kwa nambi ilishi kutaka kuna kufaneka aswikaratu, ane kutambila lichwa kuba kutava kuyentleka indela li inene, kukumi waka binzure rinene, kukulau ilana atakumpela na tututila varim, lichwa kuba varima kuba kutava kuhuluwa aswikaratu shandala.
2: Hinkataka wati hlayo lana loko ichuka, iwana lichwa ku adishitla inela kama nilaka zilita konsigira pelmenju kwa alkansa da 30,000 waitentini wa matonelada. Nda matonelada lawa ya ku makulima kungufu ngufu mavele, makulima kungufu ngufu itifijao, makulima kungufu ngufu ima ontikula. Jisho shikulima kisho shwa kumfumufu netele itimbiu. Nda loko ikulima funzi mbontikula ichuka ngufu yu makufu, ichuka ngufu maalfasi, ichuka ngufu mapimenta, shimati, nirapulu. Ikoko lawe njimela kui produzira ama tonelada mkwa uyo lawe ya 30,000 waitente yu. Ka ndaule inga konsigiriwa kugwaliwa ten shoshu ya zano vimili kinyensi nguwende o ito ektarish anivel tudu nusu distritu maja kazi kasikunda ya ati nshayo leto titaku meka itakonsigira kute alkansara tona
1: maritumala bakumu rengeli wata vrimino uko sikama ndlakazi urikumati loko avulavula intero loo yentu wa kuivari mivandabliana kuwa vapusheta pinzula vrimimu.
0: Mintirho ya rati Mozambique Msuprovinciale ka Gaza hi karhi ya mahlweni ku va hi kombisa mahungu lawa hi ma amukelaka ma swingeta leswaku xifundzankulu Gaza xi yimela ku va xi kuma ntsengo wa 500,000 ya timetikale i mali leyi kongomaka hi ntshimatshima ku va ku i kumiwa ndzeni ka ku va ku londzovetiwa titshomba ta makhwati. Mahungu lama byeriwa rati Mozambique murhangeli wa xiyenge xa ta matshamele a nga ambiyenti hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza Jacinto Tualufu. Jacinto Tualufu a le mali leyi i ta siza ngopfu swinene ka mintirho ya ku hambanahambana lana ku ta fika swoswi xiwubyana lexi xi nyikeleke ku hundza a 40,000 ya tisensa ka lava va navelaka ku va va londzovota makhwati ku fana ni ku va va tsema a mapulangu ku hisa makhala nambi hi ku va va tsema a tihonyi. Jacinto Tualufu wa hlamusela.
3: En función do plano de manejo que cada operador apresenta no início da atividade, verifica-se qual é a capacidade que o operador possui para explorar a madeira em função do potencial que ele que a sua área apresenta. Mas em termos numéricos, a nossa meta anualmente oscila entre 45,000, 50,000 até mais ou menos 60,000 de metais nesse intervalo.
0: Marito ya murengeli wa shenge shata ambienti shimusha shifunza nkulugaza Jacinto Tualufu lokale karia vula vula ekola kati maliti vajimela kakubati kuma ka lembelele henga kalona ka mintiri ya vona ifambela naka ni kuwa kulonzo vutiwa ati tsomba ta makwati. Mwingisiti ekari kongoma makumu ka nungono kwenye wata oparushi la mahungu kambe soso irampana kuluwa ntiru Nikola umkabele kuwata efikisa la mahungu la merenaka ni tawo kabele la bola turneyu chap chap lanzuwe kekashwa kwe.
4: Kufika kama gidi mambiri wa bakuzeli lava tutumeleke kuveva hlalela ntlangu leka tsendzela wa mfumo dropa ra kantsongo nga kampu munisipali ya kaxokwe sonto lei kuveni va hlalela ntlangu wa chapu chapu. Kuvuliwa leswaku ka ntlangu lowu Mashele Football Club lwe a beke majaji football club ema bola manaru ka ntlangu lowu ku nga yo fi hi vabeli ku heleni ka ntlangu mutlokanyisi wa Mashele Football Club Rikulani Sitoyi a kombile ku tsaka hikwalaho ka hantsu lowu na vula leswaku a ku humelela loku swi yelana ni ku

0: Dzongeni. Muvhulu wa vunharu ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa Dzongeni.

0: tingata vumba ama jungula ya siku za namuhla inge jimpelile hoyo hoyo.
1: Lipelile mwingiselo kurandzeka wa dzongeni ka tiko. Mfumo wa tiko ujonza tindlela ta ku yehlisa nhla ya vatsongwana valuza ka vutomi na va hakuvelekiwa ku afika ntano wa malembe ya kuvelekiwa. Xibedlela xa le ntsindza wa xifundza xa Masanjena n'walungu ka xifundza nkulu Gaza xa pfuxetiwa ni ku lulamisa ndhawu ya ku hlayisa nsila ya ku huma ka muti lowuya wa Tawudahu. Hi komba ku tlakuka nhlayo ya vanhu va kombela ka mapasi ya vumunhu ka masiku ya vugama ya xifundza nkulu Inyembani handzu wa ntirho wa ku khwavela xitshungu u landziwaka hi hubyana liya ya ku nyikela mapasi. Leti hi tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta tshokovetela vusiku la nyamuntlha loko swi ku 21:30 ha vuya ku nga le khale.
0: Kunene ke hi zinzile leswaku hi ta kuma ntshokovetelo wa madzungula lawo ni mambe kunene ka dzongeni wa siku bya namuntlha. Hi longolokisa xiswoswi ke valekwezu Natali yo Libombo hi byi ti lebyi n'wi byi twaka michinini ku na Mirandolino Matimbe a tlhavinyetelaka tintambu kunene leswaku mintizu leyi mi ta va mi ku tlhasela hi laha swi julekaka hakone ka xikhomamoya xaku. Hinaka hi ya tivula vunanga hikuva hi zamba tanalo.

0: kuxa dzongeni.
1: Viki ni viki musumbuluko wa unaru ni unhlani 21 or 10 minutos.
0: Kukombisi dzama dzungula, kuhendleleti wa mabinzu, nhlautelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa dzongeni.

Lipelile mwingiselo wa ku rhandzeka wa dzongeni ka tiko. Mfumo wa tiko u dyondza tindlela ta ku ehlisa nhlayo ya vatsongwana va luzaka vutomi na va ha ku velekiwa ku ya fika ntlhanu wa malembe ya ku velekiwa. Xibedhlele xa le Ntsindza wa xifundza xa Masanjena n'walungu ka xifundzankulu Gaza xa pfuxetiwa ni ku lulamisa ndhawu ya ku hlayisa nsila ya ku huma ka muti lowuya wa Tawudahu. Hi komba ku tlakuka nhlayo ya vanhu va kombelaka mapasi ya vumunhu ka masiku ya vugama xifundzankulu iNyembani, handzu wa ntirho wa ku khwavela xitshungu u landziwaka hi hubyana liya ya ku nyikela mapasi. Leti hi tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta tshokovetela vusiku leli musumbuluku 20 ka judli wa 2026 ka nongonoko lulamisiweke u tlhela wu kombisiwa hi Monica Novel ka vukhandlisi la Afonso Maguli. Ntlawa lowu u ku navelela vuyingiseti byinene.

0: Hi maendlelo lawa muyingiseti wa ku rhandzeka hi gemeta kola nkatsakanyo wa mahungu siku leri hi humeleliseke ku va mfumo u dyondza tindlela ta ku ehlisa nhlayo ya vatsongwana va luzaka vutomi na va ha ku velekiwa ku ya fika 5 wa malembe. Xibedhlele xa le Ntsindza wa xifundza xa Masanjena n'walungu ka xifundzankulu Gaza xa pfuxetiwa ni ku lulamisa ndhawu ya ku hlayisa nsila yi humaka ka muti lowuya wa Tawudahu. Hi komba ku tlakuka nhlayo ya vanhu lava kombelaka mapasi ka masiku ya vugamu wa xifundzankulu Inyembani, handzu wa ntirho wa ku khwavela xitshungu u landziwaka hi hubyana liya ya ku nyikela a mapasi. Misalisiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Afonso Magule. Ku dya hi ku engeta.
1: Xitiku xa Dzongeni.
2: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wuntlhanu 21:00.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa Dzongeni.

0: 22 horas 59 minutos ni masogoso kunene mangemangani lawa mahikongomisaka laha ya ka muti wa 23 horas kule emissora provincial maputo wa radio Moçambique kunene ke ahibekisele mawachizwi loko manga fambiswa
1: Radio Moçambique Maputo.
0: I 23 horas kelweyo inaka ilonkama hita hlunya leswaku ke kase hina vela leswaku hita bulisana ne vale kweso akuva hitiva leswaku xana ke vusiku bya musumbuluko byili yini na zwindzo leswaku hi foneliwa hi vale kweso hi kutizisa 82483480 zwindzana ya akuva hi kuma ultimo journal ah yenene ya teka vunanga lebyi bya Elisa loko Elisa Mathe loko ako amalondzoko lawa mangotshama handle

kunena misaveni kunzima novala pena kakazata valikwezo hi navela kuvake hi nga yimisa kola xiyenge xa nongonoko wa nyingetimukatiko musumbuluko wa namuhla dzongeni hi leswaku ke hi swintshwa ku va hi ta kuma a Ultimo Journal hi ntirhisano na Antena Nacional wa Radio Mozambique.